ამჟამად მყარები ხარ. მიხვდი, როცა ყველაფერი მორჩა. როცა უკვე ერთად აღარ ვართ.

სუნცო და ცრის მოგონებები ქრის ყველგან მოვიდა ის ხატოვანებას ქმნის ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით

გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო, თეთრი მტრედი მომაგებეცია. მომეფერე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა. მომენატრე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერიან.
1: არ ვიცი არა.
0: ასე არსად.
2: სმა და მიყარს ჭამა თენდება თუ ამდება შემწვარი და მოხარებული სიზმარში მელანდება ჭვაზები და ჩახოხბილი ცელი შოთის ფურები ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავსე ჩურები Разлер гомов захи, ай мес,
3: ай ес мисцо
2: оре. А верти кидо чамо, чеви гити
3: мисцо оре. Самаден чама, самаден сама. Хвах ругор каузе. Мешиня патоно. Паде гагискадес мусе.
2: Разлер гомов захи, ай мес мисцо,
3: ай ес мисцо оре.
2: А верти кидо чамо.
3: შენი
2: ღმის ხონება სხვა დიდი საჩახოხვი ხელი შოთის ბურები ხელი ლალა ჩურჩელები ვინ თავს

მახსოვს ღამეს ლეწავდა ქარი

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად სივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსე.

0: აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
10: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თხრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: პასუხისმგებლები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, პასუხისმგებლების მთავარი სპონსორი.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშოპინგე ონლაინ.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა, ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
3: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავ ისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-74-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: ფასდაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძინე. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. ანი შოპინგე ონლაინ.
4: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
5: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: ბექა, ხო მათეუს?

0: წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
1: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
6: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგა თავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55. 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ხალხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს.

0: ხალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშნულია ყველა.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019

0: წელიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღეთ ანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოსი წარმოებული, Golden Brand-ის გამარჯვებული, უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64-3w-kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი გაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: დილა არდაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაიდარდოს ეთერში.
8: დილა მშვიდობისა, კვირა მშვიდობისა და სიცოცხლე მშვიდობისა ჩემო მეგობრებო. 11:04 სულეთ საქართველოში მოგესალმებით ყველას. დღეს კვირა, უქმე დღე. ვინც რა თქმა უნდა ისურვებს სასიამოვნო გასატარებელ კვირას, გისურვებს ჩვენთან ერთად და ბედნიერი ემოციების ფონზე, ვინც მუშაობთ რა თქმა უნდა ნაყოფიერ და ასევე წარმატებულ დღეს. თითოეულ თქვენგანს გისურვებთ ასევე ჩვენთან ერთად გასატარებელს. მოკლედ კალენდარზე 19 ივლისია, 19 ივლისის დღის პირველი მონაკვეთი ჩვენ

ურთიერთობისთვის გახლავთ გაწერილი და დაგეგმილი, სწორედ მე გამოგზავრებ ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში, იქ ყველგან სადაც საქართველო და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტია. www.ardaidardo.gz-ზე ვისმენებით მთელ მსოფლიოში. არც მეტი და არც ნაკლები, დროა გახსნათ ჩვენ მუსიკალური ეთერი, მოვიშვნოთ რიგით პირველი სიმღერა, რომელსაც რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად ვაჩუქებთ ჩვენ უსაყვარლეს მონეტრებულ ძვირფას, ემიგრანტებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს საქართველოს ფარგლებს მიღმა. დიახ, ეთერშია გულბათი და ეთერშია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი, დილამშვიდობისა ჩემო, ჩვენო საქართველო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Рабкана туки

0: გამოჩა. რაც გიმღერებ თქმაწილო.
1: დაძნებას.
2: რაც გნებავთ იმას მოგასმენთ. არ დაიდებთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღე თანხა დღესვე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: როგორია? ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირ

ეთერშია არდაი დარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ლილამ შედაბისა საქართველოს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. 11 საათი 37 წუთია საქართველოში, სწორედ ამ დროისთვის უნდა წარმოგიდგინოთ ცნობა მოსალოდნელ ამიტან დაკავშირებით და ნახოთ რას გვიზიარებენ ჩვენი სინოპტიკოსები. დღეს 19 ივლისია კალენდარზე კვირადღე, დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +28 დაფიქსირდება, მესტეში +18, ზუგდიდში, ქუთაისში +27, ნოზურგეთში +23, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონებში წვიმაა, დღის პირველ მონაკვეთში განსაკუთრებულად ნავარაუდევი. ახალციხეში, ხაშურში +24 დაფიქსირდება, ბორჯომში +22, სურამში +19 ივარაუდეს, გორში, ცხინვალში, თელავში +25, რუსთავში +28 გრადუსით ფოსოლოდებიან. სირაწვიმა ნავარაუდევი დედაქალაქ თბილისში +28 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით, რაც შეეხება ქალაქ ქუთაის, ქუთაისში +25 გრადუსი სითბოა, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +24 ფიქსირდება. უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად მოვიპატიჟო მინდა ჩვენ უდარდელ ტალღაზე. ნანა მესხი და ცისია მეტრეველი დავიანათი ახალი სიმღერით გულის გული. ჩვენ კი გულითადათ, რა თქმა უნდა, გიმასპინძლებთ თხოვნების ფარგლებში, ასევე ამოვიკითხავ იმ წერილებსა და გზავნილებს, რომლებიც გამოგზავნილ იქნება ჩვენთან Viber, WhatsApp, SMS ნომერზე 5-6-96-7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. ასე რომ მცირე სარეკლამო რგოლსაც შეხვდებით, მეტად მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაციით დახუნწულს და ამ ყველაფრის შემდგომ აუცილებლად თქვენი მუსიკალური სრულები სრულდება საათის ბოლოს ეთერშია გულბათი. ეს არ დაიდარდო. დილამშვიდობისა ჩემო, ჩვენ საქართველოს.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: Pasta klevebit sause Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლეს 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 50%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta klevebit. გვეწვიეთ ომში. Anishopinge online.
3: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 74 77 77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არ დაიდარდო.
10: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 59

0: 9730. ეს არ დაიდარდოა. დილამშვიდობის მეგობრებო, 11:45 წუთი, როგორც დაგპირდით, თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. სწორედ ამ დროისთვის ამოვიკითხავ იმ მგზავრებსა და წერილებს, რომლებიც მობრძანებულია ჩვენამდე Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5986167000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. დილამშვიდობის გულბათ მოგესალმებით ბათუმიდან დიდი სიყვარულით და ძალიან გთხოვთ გაუშვეთ დათო შანძის შესრულებით ბიჭობა, მადლობაო პატასგან წერილი. კი ბატონო, მიესალმები ბათუმს, კადკათას დიდი სიყვარულით. რაც შეეხება დათო შანძის სიმღერას, ბიჭობა აუცილებლად გაჟღერდება. ლევან, ჩემო პოზიტიურად და მხერულად წამყვანო, ძალიან გთხოვ გაუში შენი სიმღერა, მერე-მერე დიდი სიყვარულით ეძღვნება შენ ერგუმს, მაინცო ირმა არის წერილის ავტორი, მცხეთიდან მოკითხა ჩვენგან ირმაკოს და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. ჩემოლევანიკო, ღმერთმა სიკეთე მოგცეს და აგისრულოს საწადელი. რაღაც ზაფხულიც არ მიყვარს ასეთი სიცხეო. კი ბატონო, მესმის, მეც შენთან ვარ და შენკენ ვარ. ლევანიკო, აბა, ორიგინალური არ ვიქნები თუ ისევ შენს მერე-მერეს გთხოვ. მომასმენინა. აუცილებლად ეს სიმღერა გაჟღერდება. საერთოდ მომწონს, რომ ყველა სიმღერა კარგი გაქვს და შენი თვილი ხმა უხდება. აბა ზურგის ქარი შენო, სიყვარულით ქეთიო. მოკითხოთ ჩემგან ქეთის, დიდი სიყვარულით ასევე და ასევე ზურგის ქარს უსურებ მას და თითოეულ თქვენგანს ცხოვრებაში ბედნიერებას და წინსვლის გზებზე სიარულს. გამარჯობა, გთხოვთ გავშვათ ჭიათურა ერთადერთო და ეძღობა ყველა ჭიათურელსო. აგწერენ, თუმცა ეს სიმღერა ზუსტად ვიცი რომ არ გვაქვს. მაპატიეთ, მომიტევეთ, გამომდინარე აქედან, შემიძლია იმერეთზე შემოგთავაზოთ რაიმე სიმღერა. გავუშვით ის სხვა, მამუკა ჭელიძესგან წერილი. როგორ ხარ, გულბათო, ბედნიერება და წარმატება მინდა გისურო, ძალიან გთხო გავუშვი, მგზავრების შესრულებით გაიღვიძა ბუნებამო პატივისცემით ეკა შელიძე. კი ბატონო, მოკლედ, ეკასაც და ყველა თითოეულ თქვენგანს აუცილებლად აგისრულებთ მუსიკალურ სურვილებს. მოდით მივხვდეთ ახლა უწყვეთ მუსიკას, სადაც გვენერ ჩეული სიმღერები გაჟღერდება. ჩვენ კი მორიგ საათში შევხვდებით ერთმანეთს და ასევე მინდა ვიდრე სიმღერები გაჟღერდება ჩვენს ტალღაზე, მოვიკითხო ჩემი ძალიან ძვირფასი უსაყვარლესი ადამიანი ქალბატონი რუსუდან ბურჯანაძე, რომელსაც ძალიან დიდ სიყვარულს გაუგზავნე ქუთაისში, დედაქალაქიდან. რუსო, ჩაგეხუტე, კოცნი ბევრ ჩემო ლამაზო და კეთილო ადამიანო. უწყვეტი მუსიკა ჩვენ ტალღაზე არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშნული გეტყვი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
7: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
9: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან

0: დამცავს ყველა ასაკისთვის: ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივების განდაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც

ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ღემშვიდობის მეგობრებო, 12 საათი 38 წუთია. არ დაიდარდოს თალღიდან, კიდევ ერთხელ უნდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც სინოპტიკოსებმა დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს. მაშასე დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ცალკეულ რაიონებში იცრუებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +28 დაფიქსირდება, ნესტიაში +18. ზუგდიდში, ქუთაისში +27 გრადუსამდე გატრება ჰაერი, ზურგეთში +23 ივარაუდეს, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +26 გრადუსით მოსალოდებიან. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, უმეტეს რაიონში წვიმა გახლავთ ნავარაუდები. ახალციხესა და ხაშურში +24 იქნება, ბორჯომში +22, სურამში +19, გორში, თელავში და ცხინვალში +25, რუსთავში +28. დედაქალაქ თბილისს რაც შეეხება მცირე წვიმა ივარაუდეს +28 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +25 გრადუსის სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +24 ფიქსირდება მსგავსად დედაქალაქისა. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ქეთი მერკულაძე სიმღერით ქალს, შენიერ ქალს, მცირე სარეკლამო რგოლი და თხოვნებში ხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ!

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
5: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

0: 12:46 წუთი, უდარდელ ტალღაზე ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს და ვკითხულობთ იმ გზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც ჩვენამდეა მობრძანებული თქვენის მხრიდან, როგორც Viber და WhatsApp SMS ნომერზე, ასევე Facebook კედელზე, სადაც ძალიან მარტივად შეგიძლიათ დააფიქსიროთ თქვენი მუსიკალური სურვილი. მას ასე დავიწყოთ გზავნილების ამოკითხვა. ლევან დღეს შევედი სოციუმში, ნახე და რა ვნახე ადამიანებში. ადამიანებს შევერევი, მომეწონა. რაღაც რაღაცები ასევე ადამიანებიც მომეწონაო. 7 წელია მეტია, საზოგადოებასთან არ მქონია შეხება. დღეს დაიწყე ახალი ცხოვრება. 9 წლიანი ციკლი დამთავრდა ახლა, მოვიდა დრო საკუთარ თავსაც მივხედო. გაუში მეგობრობაზე სიმღერა. ვინც იცის მეგობრობა, იმ ყველა ადამიანს მიუძღვნა სიმღერა. აბა შენიცი, ლეო ემზარი წერილის ავტორი, კეთილი ადამიანი, მოკითხო ჩვენგან ემზარს და სიმღერა სახელწოდებით მეგობარო, რომელიც თემურ ციკლაურ მომდა წარმოგიდგინოს ჯეშმარტად ქართულ ტალღაზე, აუცილებლად გაჟღერდება. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. ჟანეთ ლილუაშვილს ეძღვნება სეფას ბიჭების შესრულებით. ჟანეთ, გთხოვთ გაუშვათ, მადლობა პატივისცემით. ნოშრევანი, გთხოვთ გაუშვათ, მოდიოდა თეთრი გოგო. იბატონო, იყოს ეს სიმღერაც აუცილებლად. ლევან ბახუსმა ამიყოლია გაუშვა გიორგი გოგოლაძე წერს, მოკითხვა გიორგის ჩვენგან. გთხოვთ გაუშვათ, კაცი ვარ და ქუდი მხურავს, ეძღვნება მე შეიქს მერაბა ბათუს, იაგორჩიქს, ბექარდის კორუშას, კურკა ვასილიც, იმე და დუგაროს, ვიადი მელაკუ და სოფელ თისელში. მადლობა მიშა, გახლავთ წერილის ავტორი. კარგით მეგობრებო, მოკლედ არა ერთი თქვენი რჩეული სიმღერა გველოდება წინ. გამომდინარე აქედან უწყვეტი მუსიკა აიღებს ახლა სტარ. ჩვენ კი მორიგს საათში შევხვდებით ერთმანეთს, არ დაიდერდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდაკოს ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი, 16-1.
3: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: ფასდაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძინე. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. Anishopinge online.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC ბანკ წერტილი G.
7: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
8: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ჯადრამ შვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. უსმენთ არდაიდარდოს, ჩაშმართთ ქართულ ტალღას და სწორედ ამ დროისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც ჩვენმა სინოპტიკოსებმა ივარაუდეს უშუალოდ 19 ივლისისთვის. არც მეტი და არც ნაკლები, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც ცალკეულ რაიონებში წვიმა ივარაუდეს, ტემპერატურა კი შემ

შემდეგნაირად რად გადანაწილდა. სოხუმი +28, მეშთე +18, ზუგდიდი ქუთაისი +27, ზურგეთი +23, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +26 გრადუსამდე დათმება. გადმოვნაცვლთა აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში იწვიმებს დღის პირველ მონაკვეთში განსაკუთრებით. ახალციხეში და ხაშურში +24 დაფიქსირდება, ბორჯომში +22, სურამში +19, გორში, ცხინვალსა და თელავში +25, რუსთავში +28 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. დედაქალაქ თბილისში ხანმოკლე წვიმა ევარაოდეს სინოპტიკოსებმა +28 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში, ქუთაისსა და ბათუმში ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. გზალდება მუსიკალური ეთერი, ამჯერად დღე და ღამე სიმღერა, რომელიც უნდა წარმოგვიდგინოს დუეტმა ჯორჯია და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მცირე სარეკლამო გოლი შემდგომ საათის ბოლომდე უწყვეტი მუსიკა გველოდება. ჩვენ თხოვნებში შევხვდებით, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
10: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
11: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ბეკა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
6: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
9: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596 96 7000. თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის მეგობრებო, დაიწყო თხოვნები და მოკლედ უახლოესი 1 საათის განმავლობაში თქვენ მუსიკალურ სრულებს გულბათია ასრულებს. რიგით პირველი მსმენელი ხაზზე ყავს.
1: გამარჯობა.
2: ლევან, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: როგორ
1: ხარ? კარგად ვიცოდი რომ აი მაინც უახლოეს დღეებში შენ ხმას გავიგებდი ეთერში და ძალიან მიხარია მოკლედ.
2: რა გავიგებდი? ძლის და როკე.
1: აა, მაგრამ მაინც პირველი აღმოჩნდი ჩემო კეთილო რუსუდან.
2: ლევან დარეკე და შენი სიმღერა მინდა ლევან.
1: ჩემი სიმღერა, თუმცა სანამ ჩემს სიმღერას მოვისმენთ, როგორ გძნობ თავში ზმითხარი.
2: რა ვიცი, არ ამისავს ლევან ძერობით.
1: კარგად განყოფოს ღმერთმა შენი საყვარელი ადამიანების გულის გასახარად.
2: ისე მაქე და ისე მაგრი რაღაცას მართლა რაღაცა ვეგონები ახალელა.
1: არა, მე ყოველ და არავისი არაფერს ვიძახი ჩემო რუსო და ნამდვილად გეკუთვნოდა ეს თბილისის სიტყვები რაც გამომიგზავნე.
2: აი, ჩემო ბიჭო, სულ კარგად იყავი. ა ჩემო ბიჭო, აბა, კარგად.
1: მადლობა რუსო, ჩაგეხუტა და ბედნიერი.
2: კარგად, კარგად.
1: მე ძალიან
2: გორს. კარგად, კარგად.
0: უსაყვარლესი რუსუდან ბურჯანაძე, ჩვენი ძვირფასი ადამიანი, ჩემთვის განსაკუთრებული. მისი თხოვნით მოვისმინოთ სიმღერა მერე, რომელიც მას ძალიან უყვარს და სხვათა შორის ხშირად მთხოვს ხოლმე გააჟღერეო პირად საუბრებში და მოკლედ რამდენჯერაც გააჟღერდება, იმდენჯერ ყველა იმ ადამიანთან ერთად, ვისაც ამ სიმღერის მოსმენა სიამოვნება, ასევე რუსთან ბურჯანაძეს ეძღვნება. კარგით, მოვისმინოთ ეს ერთი სიმღერა და განვაგრძოთ ხოვნები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: 2 37 47 47.
3: დარეგეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

საცო. აი ნახოთ მსგავსი თემატიკის სიმღერა თუ გვაქვს რატომაც არა. როგორ ხარ თუ შეძლებ გავშვი სხვისი წილის სიყვარულის სახში როგორ წამეღო აჩუქოთ ყველას ვინც ქურდიაო ალბათ სიყვარულის ქურძეა საუბარი ხო ნინა ნინო გახლავთ წერილის ავტორი მოკლედ ჩამეგობრებო კიდევ ერთი წერილი და გავაჟღეროთ სიმღერები ჩვენს თავაზე გამარჯობა ლევან თქვენ გავშვათ მე რა თმინდა სიმდიდრე და ქონება გეძღნება თქვენ და ვისაც ეს სიმღერა უყვარსო გაიხართ, თუმცა არ ვიცი ეს რომელი სიმღერა, იქნებ შემახსენოთ ვინ მღერის ან სიმღერას რა ქვია. მოკლედ ორი სიმღერა გველოდება წინ, ზურა მირზიაშვილი მთები მეძახიან და დუეტი გურიშვარდი სიმღერა სახელწოდებით ასე ჩონგური და განაგზოთ თხოვნები არ დაიდებდეს თავღაზე. ეთერშია გულბათი დღემშთობის.

0: რეკლამა არ დაიბერდეს ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში, ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცან ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: გზელდებათ ხონები შუადღემშვიდობის 14 საათი 29 წუთია საქართველოში. მორიგი მსმენელი მინდა მოვიპატიჟო, რომელიც გვიკავშირდება 2:37:57:57-ზე და ნახოთ აბა ვინ შემოგვერთება. დავისაუბროთ მუსიკალურ სიუჟეტს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლეო ბატონო, როგორ ხარ?
0: მადლობა, მადლობა, კარგი, თავად როგორ ხარ?
1: აი, უკლეს ხალობი.
0: გიორგი ხო?
1: როგორ?
0: სახელი შემახსენე?
1: ემზარი ქალაქი.
0: ა, ემზარი, ემზარი. ი ბატონო, მოგესალმები, ემზარი. როგორ გძნობ თავს, როგორ?
1: ბატონო?
0: როგორ გძნობ თავს?
1: აი, კარგად, ამ სუფრის ხალობის კარგად. აი, ცოტა დედაჩემზე ნერვიულობ, იმაზეა, სავანტოპოში, ეს ოპერაციას იკეთებს ყველზე და.
0: ჯანმრთელობა უსურვოთ დედას, ჯანმრთელობა.
1: აი, ხარ, აი, ხარ, აი, ხარ, მადლობა.
0: რა მოვისმინოთ?
1: დედაზე მინდა რომ გავნიშნო.
0: დედაზე სიმღერა.
1: ო, ციკლაური შესრულებით.
0: კი ბატონო, თემურ ციკლაური შესრულებით სიმღერა დედაზე აუცილებლად გაზრდება.
1: აბა, გასაგებია ყველა დედას. ეუანი.
0: გაიხარე, მეგობარო, გაიხარე.
1: გაიხარე, გაიგაცი, გაიხარე.
0: აბა, ბედნიერად და დაგემშვიდობები.
1: ო, აი, ხო, გაგა.
0: დროები, დროებით გავაცილეთ ხაზდან ემზარი. ა მის საყვარელ დედას კი რა თქმა უნდა ჯანმრთელობა უსურვოთ და სიმღერა რომელიც მან გთხოვა აუცილებლად გაჟღერდება, თუმცა მანამდე ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი. მოგესალმებით, სოფიარ ქომაიშვილის ახალი სიმღერა დავაგვიანეთ, გვინდა მოვისმინოთ, მადლობა წინასწარო. არაფრის, კი ბატონო, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. გამარჯობა, გთხოვთ გააჟღეროთ ეთერ კაკულიას სიმღერა Mare Bells. თუ ეს სიმღერა ამ მომენტისთვის ხელმისაწვდომი არ არის, მაშინ ეთერ კაკულის შემოქმედებიდან თქვენი არჩევანით ნებისმიერი სხვაო. მაკასგან გზავნილი, კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა. მორი ჯანაშვილის სიმღერა მერად მინდა სიმდიდრე და ქონებაო. აა, მორი ჯანაშვილი მღერის? აბა, ნახოთ. თუ გვაქვს, რატომაც არა.

მორის ჯანაშვილი. სამწუხაროდ არ ჩანს ასეთი სიმღერა. არ ვიცი, სამწუხაროდ არ არის, იქნებ დასახელება ქვია სხვა და თუ ზუსტად მომწერთ, რატომაც არა, თუ გექნება გავაშარებ. მოკლედ, ორი სიმღერა გველოდება წინ თემურ ციკლაურის სიმღერით სანამ დედა ცოცხალი იგივე დედა, რომელსაც გაუგზავნით დედიკოებს, და სოფო ერქომაიშვილის შესრულებით გველოდება კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი თბილი სიმღერა. დავაგვიანეთ და მე არ დავაგვიანებ თქვენთან შეხვედრას, დაგიბრუნდებით, რათა განვაგრძოთ თხოვნები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დღემ შთევის.

სიყვარულს ნუ დამადლით დედებს თბილი სიტყვა ხშირად გაუბედეთ სანამ დედა ცოცხალია სანამ დედა ცოცხალია

და მე სიზმრეში დედა ჩემო ჩემო სალოცავო თუ ბავშვობა გენანებად ძლიერ ნადრევად შიშოხთარ დაბერდეთ

0: ჩემო, ჩემო სალოცაო. მე ნადრები და მე სიზმრეში დედა ჩემო, ჩემო სალოცაო.
1: ჩვენ მოუწებლობთ ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საქართველოში 14 საათი 41 წუთია. მოგესალმებით. დროა გავაჟღეროთ მცირე სარეკლამოდ გოლი, თუმცა მანამდე კიდევ ერთ მსმენელს მოვიპატიჟებ ჩვენთან უდარდელ ტალღაზე და შესაბამისად კიდევ ერთ სულსაც ავასრულებ. გამარჯობა.
1: აი გამარჯობა.
0: ძროლი ამასეთან. მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად,
0: ახენ ზმა. მეც კარგად ვარ, მადლობა, გაიხარეთ. რა სიმღერა მოუშვით?
1: მენიდა კიასურანეაში ვაქნა ვერ კივიცხო.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, გავაჟღერეთ ეს სიმღერა.
1: მენიდა ხათუნატოვას მოვიკითხავ, სახლი არ არის, სახლზე გასულია, მაშუტაში სიზა, ხმებმა კარგად დააბრუნოს უკან და

0: საფუძვლად ჩუკი მაცმღერა.
1: დაიხარე დაიხარე.
0: ეს ჩუკი ევანი და იყავით მაო. ეს მოვიკითხავთ ის ყავი. ქუნიაში ის მოვიკითხავ. თამუნა აფსანგეს ეს შეგანთაია, ყველა შეგანთაია მოვიკითხავ, დაანგრავებდათ მაღაზონიე. კარგად იყავით მოსმო.
1: კარგად, კარგად ბედნიერად დროებით გავაცილეთ ხაზდან პატიცემული მსმენელი. მიშეთ ხონით გია სურამელაშვილი ამღერდება სიმღერით რა ვქნა ვერ გივიწყებ ცირესა რეკლამურ გოლი და ეთერ კაკულია შემოგვერდება სიმღერით შემოდგომის ზარები ჩვენ კი ვბრუნდებით აი ამ ყველაფრის შემდგომ და ვაგზელებთ ხონებს საათის ბოლომდე

სკოლავე ოცნების წაში მიმყავდი შენ ჩურჩულებდი არდინდა მე გულში ფარულად გიკრავდი

ჩემო ლაკუჩები გახსოს გახსოს რა ვიყავ და ხამე ჩემო

0: ყავით შემოვლა ქუჩების. Ya tak tak tam tam. Ты орна. ყავით შემოვლა ქუჩების.
1: რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საქართველოში 14:43 წუთია ჩემო მეგობრებო. ფონები ფაქტობრივად დასასრულს მიუახლოვდა, თუმცა კიდევ ერთი მსვენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენთან ეთერში და შესაბამისად კიდევ ერთი მუსიკალური სრული ასრულდება. ვიდრე თხოვნები დასრულდება. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევანი, მოგესალმები და მოგიკითხავთ დიდი სიყვარული.
2: მოგესალმებით, როგორ გზანებით, ქავატონო გიული.
1: გენაცვალეთ და შემოგევლეთ. თქვენთან კავშირში ვარ, თუნდაც როგორ ვიქნები.
2: კარგად უნდა იყოს, კარგად. უბრალოდ
1: დროში ვიწებით ხოლმე და ჩარჩკარა ვამბობ, იმიტომ თქვენსაც ხო უნდა და ყველაფერს თავისი დრო აქვს, ხო? ყველაფრით კარგია უბრალოდ დროში რომ ვიწებით.
2: მესმის, მაგრამ ბოლო მსვენელი ხარ დღევანდელი შუა დღის თხოვნებში და მაგაზი არიდარდო და არინერვიულო, თამამად მითხარი თქვენი სათქო.
1: გენაცვალე, შემოგევლეთ. მე იცირამი და სიხარულო, მე მინდა მე შენ დედას ვიცნობ, ძირფასი კარგი ადამიანია, კაი მეგობარია და შენ დედიკოს ხმესაც ხო ახლოს გავიცნო.
2: ახლოს და
1: მე მინდა სიხარულო, ესეთი კარგი რო გაგზავნო, ესეთი ძირფასი გაგზავნო და ესეთი კაი რო ხარ. მე მინდა სიხარულო დედის სადღი გძელო, შემოგთავაზო. აი რაღაცა გული მე სადღაც მეტკინა და მეწარო, რომ გამოვიდა ემზარი, რომ გამოვიდა და რო თქვა დედაჩემი ცუდად არისო, მე მინდა დედის სადღი გძელო თქვა. ყველა დედას გაუმარჯოს. შენ დედიკოს გაუმარჯოს, ემზარი დედიკოს გაუმარჯოს. დედას იმ ჯამთელებას უსვებ, აი რომელიც მოწყენილი თქვა, რომ ცოტა ვერ არის ჯამთელობითო და კარგად ყოფილიყვეს. წმინდა საოცრება დაგილოცო ღმერთმა, დიდხანს გიცოცხლოს ყველა დედა. თქვენი დედეების სამადოვით იმ ქვეყანაში ვინც არიან წასულები იქიდან იბოცონ დანატოვრებისთვის და მე მინდა ლარიტას მადლობა მოუხადო მოკითხვისთვის და სიხარულო, მე მინდა რაღაცა დედაზე, იმენა დედაზე რომ მომიძებნო და გაუშვა.
2: ძალიან ლამაზი სიმღერა აქვს დედაზე მომზადებული უკვე თქვენთვის და თქვენი საყვარელი ადამიანებისთვის, ვისაც ჩუქნით ამ სიმღერას.
1: გულში გენაცვალე და ყველა დედიკოებს ვაჩუქებ, დიდხანს იცოცხლო, კარგად იყვნენ, ჯანმრთელად იყვნენ. ჩვენი დიდი დედიკო არის ჩვენი დედამიწა, დედამიწა რო ამ დედამიწაზე დავდივართ და აი ყველას დედას და ყველა იმ საყვარელ ადამიანს ასრამდე დიდხანს იცოცხლე. ვერ გელევი, მაგრამ უნდა შეგელიო. მშვიდობა, ჯანმრთელობა, მაღალი ხელფასი, სიგარეთ საზღვარგად ყველას ვაჩუქებ, ყველას მიუძღვნი, ყველას მოვიკითხავ. გურში გენაცვალე, წმინდა საოცრება დაგლოცო სიხარულო.
2: უღრმესი მადლობა.
1: კარგად გენაცვალე, კარგად, წინ კაცობას, კარგად, მადლობა.
2: ბედნიერად, ბედნიერად,
0: გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. ის გადამრჩენია, რამდენიმე წერილი ამოვიკითხო და შესაბამისად უკვე დავასრულოთ თხოვნები. არ დაიდარდოს ტავღაზე. მაშ ასე. გამარჯობა გულბა, ძალიან მინდა მოვისმინო გოგი დოლიძის შესრულებით ქართულების ერთად ყოფნა. დამილოცე ღმერთო, სრულეთ საქართველოს და თქვენ გეძღვნებათო. დიდი მადლობა, კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა და ეს სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება უკვე მორგ საათში რეკლამის შემდგომ. შემდეგი წერილი თამარი ბეჭაიასგან. გამარჯობა ბატონო ლევან, გთხოვთ გაჟღეროთ ჯემალ სეფიშვილის და მედია ძიძიგურის სიყვარულის საანთლებიო. კი ბატონო, გამარჯობა, მინდა მოვისმინო მგზავრების ახალი სიმღერა. ჩემი ქვეყანა ან გზავრების შესრულებით საქართველოა. ერთ-ერთი გააჟღერე, ძალიან გთხოვთ. კი ბატონო. ძალიან თხოვნა არ არის საჭირო, უბრალოდ გთხოვეთ და თქვენი მუსიკალური სრული ასრულდება. მოკლედ დასრულდა თხოვნები, წინ ბედნიერ სიყვარულით სავსე დღეს გისურვებთ, მორიგ საათში შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდეთ.
3: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხიმოთ, ძალიან ხომ უსმინოთ, ჩვენს საყვარელ არ დაიტაროს.
2: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
0: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების Sentitus ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის.

0: ბარი, დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ყველგან, სადაც საქართველოა. რადიო არ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ

0: დეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ფიზიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2 98 40 00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონ, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი, ზენდეია.
5: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ტკვილი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

გამოყვევით დაიარეთ საუკეთესო განწყობის გზებზე, ჩემო მეგობრებო, ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გულბათი აგზავნებთ თქვენთან ურთიერთობას, მოვისმინეთ ახალი ჰიტი, რომელიც საკმაოდ ნოსტალგიურია ჩემი

0: აზრით და ვფიქრობ რომ თქვენთვისაც ასია ვინაიდან და რადგანაც ეს სიმღერა ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი წელი გვესმოდა არ დაიდარდოს ეთერიდან, თუმცა ახალი ვერსია შემოგთავაზეს ხატი ელის ბარაშვილმა ამ სიმღერის ძველმა პირველმა შემსრულებელმა და უკვე ამჯერად მარიკა თხელიძე მერთობლივად ჩემთან ერთად სიმღერა დასრულდა და მოდი თვალი გადავავლოთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც დღევანდელი დღისთვის აღარ, უკვე ხვალინდელი დღისთვის არის ნავარაუდები. ჩვენი სინოპტიკოსების მიერ დაგველოდეთ რამდენიმე წამში ეთერში ვართ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: მაშასე ხვალ დასავლეთ საქართველოსში სინოპტიკოსებმა უნალეკო დღე ივარაუდეს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში პლუს 29 დაფიქსირდება, მესტეში პლუს 21, ზუგდიდში პლუს 30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ოზურგეთში პლუს 27 დაფიქსირდება, ასევე 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბათუმსა და ქობულეთში. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ფოთში პლუს 28 გრადუსი თმოსოოდებიან. აღმოსავლეთ საქართველოს გარკვეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე ბორჯომი პლუს 27, ხაშური ცხინვალი პლუს 28, გორი პლუს 31, სურამი პლუს 21, თელავში პლუს 29 დაფიქსირდება, რუსთავში პლუს 23 გრადუსამდე დათვება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი მზიანიდან უნალეკო ამინდი გველოდება, პლუს 33 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში პლუს 25 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი და მინდა მოვიპატიჟო ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თაკო მელიქიშვილი, რომელიც დღევანდელი დღის მეორე მონაკვეთს გაატარებს თქვენთან ერთად. მანამდე კი სანამ თაკო შემოგვერთება დავთქვით მისივე სიმღერით უბრალოდ არ დაიდარდოთ, ბედნიერ და სასიამოვნო საღამო.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში, ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63, ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება.

0: კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-80-180. კრწანისის ქუჩა 12.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერი შობლი უროთ ფილისო ისევ შენ გიმღერი

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით

0: როსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-83555555.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ახალი ჰიტი და პოპური სიყვარულზე ავთო ჩადუნელი 16 საათი 35 წუთი ეს არ დაიდარდოა ეთერშია თაკო მელიქიშვილი დღეს ერთად ვიქნებით 10 საათამდე და ნახოთ ახლა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma იმსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
0: საღამო მშვიდობის 16 საათი 35 წუთი ეს არ დაიდარდოა და 20 ივლისის ამინდის პროგნოზი უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში სოხუმში 29 მესტეში 21 ზუგდიდში 30 ოზურგეთში და ბათუმში 27 ქუთაისში 31 ფოჩიკი 28 გრადუსი სითბო აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმა არის მოსაოდნელი ახალციხეში ბორჯომში 27 სურამში 21 გორში 31 ცხინვალში 28 თელავში 29, რუსთავში კი 33 გრადუსამდე დაცხება. ჩვენს დედაქალაქში 33 გრადუსი იქნება, 16 საათსა და 35 წუთზე კი თბილისში 29 გრადუსი სითბოა.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად. ქერჩის ქუჩა 1B, რესტორანი

0: ნიშები. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
3: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არო არ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი, გზაზე.
7: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPK-ის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: реклама.
1: Dizzy, Strapi, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizzy.gr. Dizzy Leasing. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ავერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300

0: 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცანი ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ყელი მткиვა, מחველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-98 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

სვანთერც სუფრაზე და გიმზე, როგორც კლდიდან დედრი ჯიხვი, რქებშე გალეწავ სამ კერძე, დღესაც თუ ვეღარ მივიხვდე. ცისფრად ვიწვი შენი მზია, უშანად არ შემიძლია, სიზმარშიც და ცხადშიც გია,

ვები სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: საფუძველია და სიმღერა შენი მიჯერა. ახალი ჰიტი მოვისმინეთ 17 საათი 30 წუთი ეს არ დაიდარდოა ეთერში. თაკომელიქიშვილი და ვნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის 17 საათი 30 წუთი და 20 ივლისის ამინდის პროგნოზი. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. სოხუმში იქნება 29, მესტიაში 21, ზუგდიდში 30, ოზურგეთში და ბათუმში 27, ქუთაისში 31, ფოთში 28, ახალციხეში და ბორჯომში 27, სურამში 21, გორში 31 გრადუსამდე დაცხება, ცხინვალში 28 იქნება, თელავში 29, რუსთავში კი 33 გრადუსამდე დაცხება. ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი ხვალ, ცხელა. 33 გრადუსი იქნება, 17 საათსა და 30 წუთზე კი თბილისში არის 29 გრადუსი სითბო. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო არ დაიდარდოსთან ერთად, 10 საათამდე დღეს ერთად ვიქნებით. 7 საათზე დაიწყებათ ხოვნები, ასე რომ იაქტიურეთ და ჩვენ დაეთოთ გაატარეთ დღევანდელი საღამო. ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას კი მანანა თოდაძე და მისი ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი სიმღერა გააგზელებს. სიმღერის ავტორი ეკათარგამაძე. გახლავთ სიმღერის სახელწოდებით ისე მიყვარხარ. ბედნიერი დღე და არ დაიდარდო.
4: ქვეყნა და რაფერი ხდება უმიზეზოდ შემთხვევით. დრო ვერ ურნავს მონატრებას.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
6: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210 6003. დეტალები Facebook

0: რეკლამა.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
0: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი, მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ობეპრაზოლი გობენსინორბონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს.

0: უჭნაწლავის მიდამოში ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად ჰორმონი უკეთესი არჩევანი გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
1: ხშირად როდესაც თავსი ჩენს დიარეა ყაბზობა შებერილობა დისკომფორტი ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან ბიფლორაკი ბენე ახლა უკვე ევროპული ხარისხით
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. Дорогие, да, Арта и Дардон.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: მაიკო კაჭკაჭიშვილის სიმღერა ბაჩო რამიშვილის შესრულებით მიყარხარ იგივე ზეთემ სიმღერას როლდება ჩვენ ქალკური სიმღერით გავაგზავნებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და ქალკური სიმღერის ფარგლებში დათო გომართელი და თბილისური პოპური მოისმინეთი სიამოვნეთ და ჩვენთან ერთად პოზიტიურად და მხიარულად გაატარეთ დღევანდელი დღე.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
5: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
9: MBC Bank წერტილი.
10: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
11: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-51-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი.

0: Solareni. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: აბარა მოეფერეთ ერთმანეთს და ეს ცხოვრება მართლაც უსასრულო არ არის დრო არც ის ბევრია ასე რომ ვაჩქოთ ერთმანეთს ლამაზი და თბილი წუთები სიმღერა აკვირისიტის ფარგლებში მოვისმინეთ პატათედიაშვილი თემურცაგურიას სიმღერა ძალიან კარგი ახალი ვერსია ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის წინ ახალი ჰიტი გველოდება ახალი ჰიტის ფარგლებში დათუნა მგელაძე სიმღერა მე და შენ სიმღერის დასრულებისთანავე კი ამინდის პროგნოზი
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 18:36 წუთზე ნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში, ანუ როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში 29, მესტიაში 21, ზუგდიდში 30, ოზურგეთში და ბათუმში 27, ქუთაისში 31, ფოთში კი 28 გრადუსი სითბო. წვიმა არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ბორჯომში და ახალციხეში იქნება 27, სურამში 21, გორში 31, ცხინვალში 28, თელავში 29, რუსთავში კი 33 გრადუსამდე და ხება. ჩვენს დედაქალაქში 33 გრადუსი იქნება ხვალ, მშვენიერი ამინდია, ცხელა. 18:37 წუთზე კი თბილისში 28 გრადუსი სითბოა. შემდეგ საათში უკვე დაიწყება 3-საათიანი თხოვნები ჩვენს ეთერში, ასე რომ გაატარეთ დღევანდელი საღამო ჩვენთან ერთად და იაქტიურეთ და მოითხოვეთ სასურველი სიმღერა და გააჩვენეთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით. ახლა კი ტრიო თბილისი და თმაში ჭაღარა შემომერია. ძალიან ლამაზი სიმღერა, რომელიც მიპირადა ძალიან მეყვარს და ყველას მინდა გაჩუქოთ, ვისი რადიო მიმღებიც არ დაიდარდოზე არის მომართული.

0: რეკლამა.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემო ხებავ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი

0: ხარისხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
3: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები

0: ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
1: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფკის 73 73 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: საღამო მშვიდობის, დაგვირეკეთ, არ დაიდარდოთ. მოითხოვეთ სასრული სიმღერა, გააჩქეთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ეს არ დაიდარდოა და გეთიშა. 2-37-47-47 ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია. ხო და ველი თქვენ ზარს მოკლედ. საღამო მშვიდობის.
9: მოგესალმები ჩვენო ანგელოზო და ჩვენო ლამაზო გოგო. როგორ ხართ? როგორ, როგორ?
8: კარგად, მადლობა. თქვენ თქვენ რა გავზანდებით, როგორ ხართ?
9: კარგათავად კონტაქტიროშები.
8: არის კონტაქტი.
9: დროში ვიწები ხოლმე რა.
8: დროში ვიწები ჩქარა ვისაუბრო.
9: არა, და ვამბობ, ვინც ჩქარა ვამბობ. ხარულა, რომელი სიმღერა მინდა იცი მე? ის აი ეთერკაკული ამ ღერის მგონი თუ სწორედ მახსოვს. იაია, ია ყავი ლურჯი ყავილია.
8: დია, კი ბატონო.
9: არის ხო? არის. გენდათალე აი ეს სიმღერა გაუში და ჩვენ სმენეს, ჩვენი სმენელი როქია ია, ძალიან თბილი, ტკბილი, კარგი გოგო, ვაჩუქოთ იას და ია სამადობით სულ ყველას ვაჩუქოთ, ყველა წამყვას, ყველა სმენელს, ყველა ემიგრანტს შინგარეთა ზოგადად ყველას წმინდა სასწაულზე დაგლოცოთ სიხარულო. გვიყვარხართ, გვიყვარხართ გულში. კარგად, კარგად.
8: მადლობა, ნახვამდით, მეც მიყვარხართ. კარგად ზანდებოდეთ, ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო, ბედნიერი ღამე და ბედნიერი წარმატებული იღბლიანი ხვალინდელი დღე. მოკლედ დაიწყოთ ხოვნები აქტიურად, ხო? და ანდრი ჯოხაძე ეთერკაკულია. იაია.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დიზი, სტრაბი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: საღამო მშვიდობის, გავაგზავნოთ ხო მუსიკალური თხოვნების შესრულება და გავესაუბროთ მორიგ რადიო მსმენელს, მოგესალმებით.
3: საღამო მშვიდობის, ჩემო არ დაიდადო დედოფალო.
2: საღამო მშვიდობის, როგორ ხარ?
3: კარგად, შე როგორ ხარ?
2: მეც კარგად, მადლობა.
3: კარგად ხარ და ლიზის არაფერს მოვიკითხო, დიდი სიყვარული.
2: მადლობა, მე შოთიკოს მოვიკითხავ, კახეც მოვიკითხავ.
3: მადლობა ჩემო თამარ მეფე. მე ფილიქს მოვიკითხავ, დიდი სიყვარული.
2: მადლობა. თელ საქართველოს მოვეფეროთ, მოდი ესე აჯობებს მაშინ. ხო რაღაცა რო არ გამოვყოთ კახეთი თბილისი, არამედ სრულიად საქართველოს ჩვენი სიყვარული. და
3: ნამდვილად ყველა მოვიკითხო დიდი სიყვარული.
2: კარგი და ახლა სიმღერა შევარჩიოთ.
3: სიმღერამდე მინდა, ერთი მინდა შენი უბრალოდ აუცილებლად ძალიან მიყვარს და
2: მადლობა, მადლობა.
3: კიდე რასურთ ქალებს?
2: რასურთ კა? აი რასურთ ნანა ქალებს მითხარი?
3: ვერ გაიგეს
2: რა. ხო, ესე. არა, კაცებისაც ვერ გავიგია, მე. რასურთ ვარა.
3: გავიგია ქალებს რა უნდა, კაცებსაც რა ვიცით, რა უნდა, ვერ ვიგებ ჩვენ და ასე რომ რასურთ ქალებს თვითონ ისიან.
2: ჰმმ. ყველამ ჩვენ ჩვენს გულში ჩავიხედოთ რა.
3: ყველამ გავის გულში ჩაიგედო.
2: აბა რა, ინდივიდუალური არის რასურს ის რომ.
3: ნამდვილად, ნამდვილად ვერავის გულში ვერ ჩავიხედები, თვითონ ჩაიხედო თავიანთ გულებში. მეტყვა ყოველთვის გადმოხედო და უფლისწალობით როგორც უნდა ისე იყოს.
2: ე ბატონო. ყველას მეტყვა ხელი მოუმართოს, აბა რა.
3: ნამდვილად, ნამდვილად, ასევე ლიზის ზარაფის საჩუქებ ამ სიმღერებს. ასევე თერია ხათნა გოგოს მოვიკითხა, ირმაკოს მოვიკითხა და მისამადობით ყველა ყველა ერგუსენოს მოვიკითხა, ვინც არ დაიდარდოს უსმენს, ვინც საკომელი ქისილს უსმენს, ყველა ის ადამიანი მოვიკითხო დიდი სიყვარული.
2: კარგი, ჩემო საყვარელო და უბრალოდ მიყვარხარ, ვინდა გითხრა.
3: მიყვარხარ,
2: მეც მიყვარხარ და მადლობა, მადლობა და ბედნიერი შენობიანი საღამო. შენც ასევე ბევრი ბევრი წარმატებები. ჩვენი ნანაჩკა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და უბრალოდ მადლობა ამ ადამიანს, რომ ესე ძალიან უყვარს ჩემი სიმღერა, უბრალოდ მიყვარხარ და ყველაზე დიდი ბედნიერებაა მართლაც, როცა უბრალოდ სიყვარული შეგიძლია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
2: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ჯგუფი ბანი ელანზე, აი ძალიან დიდი მოწონება და სიყვარული რომ დაიმსახურა თქვენი გურული სიმღერა და სულ რაღაც რამდენიმე დღეა, ხო? სულ რაღაც 2 დღეა რას და პრემიერდა და საკმაოდ ესეთი მოთხოვნადია უკვე ამ 2 დღის განმავლობაში. წარმატებები ბანს და საღამშვიდობის.
1: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
1: თეკა თქვენ ახართ?
0: დია. თაკო ვარ, მაგრამ იყოს თეკა.
1: არა, თაკო, თაკო. არ ვიცი როგორ გაქო. გამარჯობა, თაკო.
0: დიდი მადლობა.
1: როგორ ძანდები?
0: ძალიან კარგად, თქო როგორ გიკითხოთ?
1: დაიხარე, დიდი მადლობა. ბოდიჯ გიხდით, ქსოვროის შოშიტაიშვილის ქსოვრელები გააქვთ?
0: რომელი აბა?
1: ქსოვრელები.
0: ქსოვრელების ქსოვრელები?
1: კი, კი.
0: ჰმმ, კი ბატონო.
1: მაგრამ შოშიტაის შესრულები თუ გას? მიუძღვნი, შეიძლება მიძღვნა.
0: როგორ არა, აბა?
1: ეთერში ვარ?

0: და აი ბოლო იმიტომ გითხარი თარგამჩიშო თუწნი ლარიტა ზანთარაიაზა. ალო.
1: დია.
0: დიდი მადლობა.
1: ნახავდით, აი ეს ბოლო მართლა საინტერესო იყო, კარგია რომ არ გავთიშე. ქსოვრელები მღერიან.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდებათ ანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუა.

0: ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Darege da Ardaidardo.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

გაზაფხულივით შემოვიდა ხსნება ჩვენში. ყვავილებივით

თედიაშვილი და სიმღერა მაპატია ყველაფერი. სიმღერა სრულდება ნელ-ნელა. ჩვენ კი ვაგზელებთ ურთიერთობას, ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. ძალიან გთხოვგაუშვი რუსა მორჩილაძის ახალი სიმღერა. ორი ახალი სიმღერა გვაქვს მისი შესრულებით და მოდით იასამანს გავაჟღერებ. შემდეგ так საღამშვიდობის მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო. შემდეგი სიმღერა ნებისმიერი სიმღერა თქვენი შერჩევით ეძღვნება ყველას, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოსო. გთხოვთ გავშოთ ქუჩის ბიჭების მიყვარხარ ეძღვნება ყველას. გარგით, მოვისმინოთ. მოვისმინოთ მაშინ, მიყვარხარ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, აბერსში რომ იყიდე.
2: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
1: ამერი

0: გული წარმოების სენტითუს ხვრინმის პლასტერი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-95-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: საღამო მშვიდობის, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით. გამარჯობა, კარგად ხარ? კარგად,
1: მადლობა, უკვე
0: დაგვიწყდა. ძალიან კარგი.
1: აბა,
0: რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ლეგენდა სიყვარულის.
0: როგორ წავა?

0: სიყვარულზე და მეორე სიმღერა მინდა თაკნორხ შეიძლება.
1: ა ცოტა მოგვიანებით გავაჟღებ. ისე მხოლოდ და მხოლოდ ერთი, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი.
0: კი ბატონო.
1: გუშინ მთელი გულით გავაჩუქე, ორი სიმღერა იყო თუ სამი სიმღერა იყო, მაგრამ ხათა ხდება ხოლმე. ბატონო.
0: ანუ რა სურთქალე, პასუხი არ გა.
1: არ ვიცით რა, ინდივიდუალური ალბათ არა?
0: სიხარული სიყვარული.
1: ნუ ის რა სურს ბედნიერების.
0: ყველა ადამიანი ესია სიხარული, ანუ სიყვარული რა არის, ხო იცი?
1: ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა.
0: ქრისტეს, ქრისტეს შობა სიყვარული და აღდგომა არის ქრისტეს სიხარული.
1: გეთახვე.
0: სიყვარულია შობა და აღდგომა სიხარული კიდე. სიხარული მოაქვს. ანუ ეს ვისაც ეკუთვნის ეს ბუნება. შობა სიყვარულია და აღდგომა სიხარულია. ეხლა მე მეორე კატეგორია მოვიკითხო. და მე უბრალოდ პატარა ლექსი მინდა მიგვიწვნა, ხო შეიძლება?
1: აჰა, კი ბატონო.
0: თუნდაც არწივი ბძოლაში დაბლა მიწაზე დაუარდეს, მაგრამ ქათმები ჰაერში ვერასდროს გაინაუარდებთ. ეს მინდა და კონკრეტულ ადამიანს ეხება და კი მიხვდება, კი ეწოდინება. როარნა აფრინდეს და ფები მე ემტრევა.
1: აჰა. წარმატებები, მადლობა.
0: ნახვამდის. შენ ადამიანი.
1: გადი, მადლობა, მადლობა. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი, მხოლოდ ერთი სიმღერა მოვითხოვოთ, მეგობრებო, გავაჩუქოთ. და სულ ეს არის. თხოვნები გრძელდება, მოგწერეთ, იაქტიურეთ. მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მსმენელს, მინდა მოვიკითხოთ ჩვენ

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

კიდია, უმციფარ მტევნებად, გერდე.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავა ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

0: მზეოცი ბათვის ამოვისვინეთ ლიკა დოლიძე, ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე, ჯერ კიდევ აგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას აღმშვიდობის. ბატონ ლევა, როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად ვარ, კარგად, ხო კარგად.
0: კარგად უნდა იყოთ, გამიხარდა თქვენი ხმა.
1: მე გამიხარდა შეესწრო შემოვედი. ხო, მოდი ახლა მოვისმინოთ. კრიოთ ფილიშსა და ნანამესის შესრულებით სიმღერა ხაბარდა. საინტერესო ხიარული სიმღერაა და ყველა მერცად მოვისმინოთ. ამ სიმღერას პირველი ჩვენ მოგიცხნით, შემდეგ სიმღერას მეუღლი ნინოს ჩემს ერთხულ მეგობარს აწუა წორუას, იგივე წორულას მოიკითხავ დიდი სიყვარულით, ის რომ მელუას, ასევე ნაზიბროლას, სახოკიძეს, ქალბატონ ლალის მოიკითხავ დიდი პატივისცემით, ჩემ კახელ მეგობრებს მეუღლი ამ სიმღერას სათოგერზე შეიძლეს აფაში, მეშამასწავლებელ შილდაში, იურის სინანძალში მოიკითხავთ სოჯახთან ერთად მიხეილ ტალანდაძეს ჩემს მეგობარს. ასევე მინდა მიუძღვნა სიმღერა ქობულეთში დათო კალაზარიშვილს და ამათ გამარჯობით ყველას, ვინც ახლა გვისმენს. მოიკითხავ ასევე ემიგრანტებს, ყველა სრულ ჯანმრთელობას იკეთებს, ყველა საუკეთესოს და გაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა თქვენ, კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი და მისი თხოვნით ნანა მესხი ქართული ხმები.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ცენტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: Strafat გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესს ხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

აი ესე მოკლედ ნუმისტირით რა წარსულს და ყველაფერი კარგად იქნება. 21 საათი 10 წუთი ვაგდელებთ ურთიერთობას, საათის ბოლომდე გრძელდებათ ხოვნები და საინტერესოა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. გაიჩა. კარგი, სახე ჩემო თბილის ქალაქო, გთხო გაუშვი. ჩვენი მამუკაც მოსულა. ნახტავა. აი, აკვირაფერს ვერ ვკვები მამუკა. წარმატებები და დასაყვერელი ხარ, მადლობა ყურადღებისთვის. ის წინა გუშინდელი SMS გადავიკითხე, მაგრამ აი მე რო ვერ ვერკვევი რა ვქანა. წარმატება ესპანეს, რა ვიცი. მეტი რა ვთქვა. 11 საათია, ხომასია თამაში. გაზაფხულის მზე ქეთი ხუციშვილის შესრულებითო გულბათის სიმღერა გაუშვი, გთხო რომელიმე რომელი ჩვენ გიყვარსო, გაუშვება უცილებლად. ა ლევანის ყველა სიმღერა მეყვარს, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ეხა ფავორიტებიც მექნება. მოდით ქრიზანთემები მოვისმინოთ.

მე შენს ნახვას არ ველოდი, არ ველოდი არასდროს. თუცა ვედი არა ცდებს კაცსა ერთხელ გულის ცოლს, ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ვალერივა. შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე, ჩემთვისო ყველაფერი ხარ. შენ სიცოცხალე ვენაცვალე, ჩემთვის ყველაფერი ხარ. ღერის გული, ღერის

დამყვება ის შენია ჩრდილი გადილალა თან დამყვება.

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავთიბა შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: და ჩვენს თბილისს და ჩვენს საქართველოს გაუმარჯოს და ყველა ქართველს გაუმარჯოს. ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას უსმენთ, არ დაიდარდოს და საღამოშვიდობს. კარგად, თქვენ როგორ გძანდებით? როგორ ხართ?
1: ელოტებოდეთ რა.
0: მადლობა, მადლობა.
1: ო, მე სიჟო მასი ვერამინდა. ერთი ლაშასთან ერთად ხართ. რავღერი ხართ. მე ვარ ახალი პარასკევსო კურულებს მისმენთარა
0: დიერ
1: მესამე თუ შეიძლება
0: იცით რა სიმღერებს ნელ-ნელა გადავანაწილებ მაგრამ ზოგადად ერთი სიმღერა უნდა მოვითხოვოთ
1: ვიცი მაგრამ მე
0: მარტო ერთი მაგრამ იქნება კი ანუ ჩვენი ურთიერთობის დასრულებამდე ნელ-ნელა გადავანაწილებ ამ სიმღერებს და ვისვაჩუქოთ
1: კენა თან
0: დიახ დიდი მადლობა მადლობა
1: მესამე გითხარით
0: ალბათ ქუჩის მუსიკოსების სიმღერა ხარ როგორ თქვა არა
1: აი პარლამენტის რა ქვიან
0: კი ბატონო კარგი მადლობა ვისვაჩუქოთ
1: ისე თქვენ
0: დიდი მადლობა ნახვამდის კარგად ძანდებოდ
1: ხვალამდის
0: ხვალამდე კარგად იყავით. ხვალამდე არა, პრინციპში ზეგამდე, იმიტომ რომ ხვალ ვისვენებ და ერთდღიანი პაუზის შემდეგ ზეგ დაგიფრონდებით.
2: ეთერშია თაკო.
3: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭ-ნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან. საუკეთესო პირობა ვებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

აი ნელ-ნელა უკვე სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. საღამო მშვიდობის. გაუშვი. ძალიან გთხოვ, მეტეხის შემოფერია, მინდა მიუძღვნა ანგელოზზე უფრო ლამაზ გოგოს. თაფ ლაკველა მიყარხა და მენატრები ძალიანო ლექსო ფხაკაძე. მშვიდობიანი საღამო თაკ, თქვენც ასევე ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო არ დაიდარდოსთან ერთად. გიგა მიქაბერიძის ახალ სიმღერას თუ გავუშვებ, კარგი გოგო იქნებიო. სადღეგრძელო გთხოვთ გავუშვათ ვახტანგ კიკაბიძის შესრულებით, ეძღვნება ყველას, ვინც ახლა K-pop-ს და თან უსმენს რადიო არ დაიდარდოსო. და სუ ეს არის მოკლედ. დავასრულოთ მოკლედ დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა და ერთდრო საკმაოდ პოპულარული სიმღერა, რომელიც დღესაც გვახსოვს, ჩემოფერია ანსამბლი მეტეხი. ეთერში იყო თაკო მელიქიშვილი, მე სამშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: რეკლამა.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
11: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად

გრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები.

30 დარეგე და არ დაიდარდო. თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდოთ.

0: გახურდა, გახურდა, მოვიდა ცეკვის ხასიათი.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: აუზიე, კიდევ უფრო აუზიე, ბოლომდე და...
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: შვიდმეტიდან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPK-ის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჩადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლიზ თერონი, ინ ჰეთევეი, რობერტ პატინსონი, ზენდეია.
5: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. მერტებიც კი.
4: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes.
6: Humana.

0: აი ახლა იწება შენი საყვარელი სიმღერა.
1: ატექი იცეკვე. სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ატექი იცეკვე.
3: ისეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად. არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: გახურდა, გახურდა, მოვიდა ცეკვის ხასიათი.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

ორი წამი დადგიეგ ჩიქა. ორი წამი დადგიეგ ჩიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გახურდა, გახურდა, მოვიდა ცეკვის ხასიათი.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ყველა ხალი ხალია თუ ვერ არჩევე ქშენი ბრალია ყველა ფერს დავთმოდი ერთხელ მაინც მე ნახავ

ამატებს ოთახს და ისევ დავჩებით მე ზედა

რატომ გიგვირს ხვისი ცუდი თუ გითვითო ავის ძმახარ მახინჯ თვილად ნუ დასცინებ მე რა რომ არა გახარ ობოლს ლუკმას მუცა ართმე ობოლია ეცხინება კაცი გასაჭი

ლეცოთ, დავლეცოთ მომხდურნი. არ გავახაროთ მტერია, ჩვენი ლამაზი სამშობლო, წინაპარცის ხმ.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახტა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

ბიჭო ცანგავ. ამო, კიჭო. მოდია, ერთ საინტერესო ამბავი უნდა მოგიყვეთ, კაცო. ჯონი ოთო.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

თავი რომ დაჭარგო. რამე არ შეგეშალოს შენ შემოგევდ.